preți. Pruculețul ăștia în casă și și-ar filipă sub casă. Pruculețul ăștia în casă și și-ar filipă.

șapte, și-ar fi limele de opt, în vârtea casa din loc. Legale merea de opt, și-ar fi limele de nouă, legale merea.

de cuțite la cuțite și de arme ferecate, iar dacă mă lor și lui șa de îngușa șarpelui.

Yaşar pilinkă ezicea, orda vere dumneata. Tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Pe mă duc de-a lucra uzea măi, strigă frate că e ea. Înapoi că se tăia și pe loc că se gândea, decât să-mi pacesc pământ, niciun bine n-am făcut.

se dă raza soarelui, în nevederea șartelui, șarte frate, da? Mă șarte în linie, că și-a apărat coadă, că lega după el frate fugea.